ز عشق جسته دامنم، ز آه پر ز سوز و درد، نشسته بسترم چونین تا دامن شرارها. مثل زیست که فهم میده منوشه.